Skogen er glom mot ballens bøke, men han måtte alltid mer dår. Er seg enes het forlåret, det høm dyrbar vår, gett kjenne tid.